lyder nok. Hos gæsten glas i stedet snem og bær. Og bad en dame låter bag den her. Og i det tvætte by ens afslund raus. Man kroppet gæt, du bisser øst